0: Fir d'Fapsilux ass et lo wichteg, dat die schon ausgehandelt Mesure noch ëmgesat gin, seet nach den Alarmassen.
1: Psychotherapie heit zu Lützburg Center 3,5 Joer gëtt se rempourséiert et fir e Beitrag vum Sophie Schröder 9 Minuten bis 6:30.

Dat war Fanna Hughes Red Wine Holiday. An haut op den Dar am Jahr 1986 war zu London d'Uropféierung vun dësem Musical.

Dat ass It's a Hard Knock Life aus dem Original Soundtrack vum Broadway Musical Annie vun 77. Am Lied beschreiben kann er aus dem Waisenhaus hiren harden Alldach. Uh-huh. 1998 huet de Produzent The 45 King de Gesang fir den Jay-Z gesampelt. Hard Knock Life Ghetto and Team gouf zu engem vu sengen gréissten Hits.

2024 greift de Bronx-Rapper D-Tang déi bekannt Melodie fir Last Day In op. Hier kombinéiert de Kanako mat engem modernen Drillbeat.

Eier go de gëllne Stumming, Mam se de marsch kréif fir de gëllne Stuul do wo chi komme wann schëmi ha op der Äd sinn. Lo asse du, hoffe fir si ganz bestëmmt huezen Krot de gëllne Stuul. Dat war vum Corby a mat dem Lizungch Ädi fir Haut wënsch net ganz schënne Weekend. Ich kom noch ëmmen Mëttwoch, ëmmer lo Mëttwoch, donnerschtes Freides. Ziemlich fir rejum Rendezvous, mein Nummer ass Angie Makel. Vill mods merci fir d'Nou lauschtren, a gut siech. Pass doch ech op, gell? Bis dann, bye bye.

Cornelius war dat mat Brasil. Elo eng Band vun der ech gedurchen, dats er Japan sinn, me se sinn aus Taiwan. Elephant Jim, schon se do awer entdeckt am Disc Union zu Shibuya zu Tokio, also gëllet awer an e Spielen selo, an net ass eng ganz gut Band, dat ass Elephant Jim mat Finger vun der 2008 Sing EP Balance.

Elephant Gym war dat eng taiwanesesch Band mat der Mathrock-Nummer Finger, Yurei Ru elo vum Singer-Songwriter Yuta Orisaka aus Tottori opgefuers ass hin dann awer an Russland an Iran bis hin es dreck heemgeplënnert ass an Stadt Chiba, direkt nieft Tokio. Dat Lied ass um Album Hey Say, benannt oder Period, déi am Geburtsjahr vum Yuta 1989 ugefangen huet, Hey Say-Period, an der de Kaiser Akihito Thron sauz. Period fir drunner huet iwwer 60 Joer gedauert, dat wär Chowa-Period vun 1926 bis 1989 eben. Yurei Ru vom Yuta Orisaka. So.

Yuta Orisaka war dat. Homecomings lo eng Indie-Pop-Band aus Kyoto, déi fir 1000 Joer Kaiserstaat war. Neng Alben huet die Band an de lachten 13 Joer zesummebruecht, dat heuten Oslo Ass vum 2013-Album New Neighbors.

Knatsch fir d'Dauerlauscht dat Di Grad heu um Radio 100,7. Spoochie allo nach in Indie-Pop-Projé, dat as Summer Days Again vum 1999 Self-Title-Album Spoochie.

Dat waren die Zobands Eastern Youth an Number Girl. Macht ihrch e gefallen, er guckt de Live-Video vun dem Lied Omoide in my Head vun der Break-Up-Show vun 2002 vun Number Girl. Anelo als klengen Cooldown en ganz Duchs-Nummer. Als nächst heier der Ichiko Aoba mat der Nummer Fuwa Lin, déi opnahm ass vum lächte Joer vun eng Konzert opgeholl an der Tokyo Opera City Hall.